0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заснаваў фонд «Брат Сонца» для развіцця зялёнай энергетыкі ў Ватыкане. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт аб'ядноўваў народы. У другой частцы праграмы рубрика «Слова да моладзі». 2 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Светская жанчына стала прэфектам дыкастэрыі па камунікацыі. Папа прызначыў Марыю Мансерат Альварада прэфектам дыкастэрыі па камунікацыі. Яна стане першай светскай жанчынай на гэтай пасадзе, змяніўшы Паула Руфіні ў наступным лістападзе. На дадзены момант яна з'яўляецца старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News. Гэты крок азначае працяг рэформы і абнаўлення рымскай курыі, распачатых папам Францішкам, паколькі Марыя Альварада стане першай свецкай жанчынай, якая не належыць да манаскага стану, прызначанай прэфектам дыкастэрыі святога пасада. Новая кіраўніца нарадзілася ў Мехіка, атрымала навуковыя ступені ў Міжнародным універсітэце Фларыды і Універсітэце Джорджа Вашынгтона, з 2009 па 2023 год займала кіруючай пасады ў фондзе Бекета за рэлігійную свабоду, дзе прысвяціла сябе абароне правоў чалавека. З 2023 года працуе старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News, журналісцкага падраздзялення аднайменнай тэлевізійнай сеткі. На гэтай пасадзе яна курыруе міжнародныя інфармацыйныя рэсурсы, якія ствараюць кантэнт на 7 мовах для тэлебачання, радыё, друкаваных выданняў і сацыяльных сетак. Святы Отец заснаваў фонд «Брат Сонца», які будзе ажыццяўляць экалагічныя праекты ў галіне сонечнай энергіі ў Ватыкане і экстэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галерыя пад Рымам. У апублікаваным сёння хірографе Леў 14 пацвярджае рашэнні, прынятыя Францішкам у апостальскім лісце «Брат Сонца», выдадзеным у 24 годзе ў форме моту проприо. У ім папа Францішак адзначыў неабходнасць пераходу да ўстойлівай мадэлі развіцця і распарадзіўся стварыць у Санта-Марыя-ді-Галерыя аграэлектрычную станцыю, якая будзе цалкам забяспечваць электрычнасцю не толькі радыёстанцыю, але і ўсю дзяржаву Ватыкан. У новым хірографе Леў 14 вырашыў надаць праекту інстытуцыйную форму і заснаваў фонд «Брат Сонца». Юрыдычная сядзіба новага фонду размесціцца ў дзяржаве Ватыкан, а аперацыйная дзейнасць будзе ажыццяўляцца ў экстэрытарыяльным раёне Санта-Марыя-ді-Галерыя на поўначы Рыма. На першы трохгадовы перыяд дзейнасці фонду папа прызначыў старшыню губернатарату дзяржавы Ватыкан і старшыню адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, адпаведна старшынёй і віцэ-старшынёй, з усімі паўнамоцтвамі, прадугледжанымі статутам. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт быў шляхам братэрства, міру і духоўнага росту. Ён агучыў сваю інтэнцыю ў відэароліку папскай сусветнай сеткі малітвы. Молімся, каб спорт быў інструментам міру, сустрэчы і дыялогу паміж культурамі і нацыямі, і каб ён спрыяў развіццю такіх каштоўнасцяў, як павага, солідарність і особисний рост. Так гучить молитовна інтенція Папи.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Перекують м'ячі своє на плуги і діди своє на серпи. Гэтыя словы прарока Ісаі стануць тэмай паслання папы на бліжэйшы сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння, які па традыцыі будзе адзначацца 1 верасня. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека патлумачыла ў адмысловым паведамленні, што пасланне святога Айца падкрэслівае сувязь паміж узброенымі канфліктамі і пагаршэннем стану навакольнага асяроддзя. Такое пагаршэнне, з аднаго боку, з'яўляецца сур'ёзным парушэннем нашага абавязку клапаціцца пра стварэнне, а з другога – доўгатэрміновай пагрозай для жыцця сотняў мільёнаў людзей. Пастаяннае ўдасканаленне сучасных тэхналогій патрабуе неадкладнага абнаўлення палітыкі, выкарыстання медыцынскіх баз даных і абароны прыватнай інфармацыі пацыентаў, напісаў Леў XIV у пасланні да экспертаў у галіне біяэтыкі. Леў XIV накіраваў пасланне удзельнікам трэцяй адкрытай экспертнай сустрэчы па пераглядзе Тайбэйскай дэкларацыі, якая праходзіць у Ватыкане ў гэтыя дні. У ім адзначаецца, што сёння ўзнікае новая форма каланіялізму, якая імкнецца ператварыць чалавечае жыццё ў лічбавыя даныя, прыдатныя для эксплуатацыі. Папа нагадаў, што кожны чалавек з'яўляецца унікальнай асобай, якая валодае неацэннай каштоўнасцю і таму павінен быць абаронены ад любых форм эксплуатацыі і камерцыялізацыі, якія імкнуцца звесці яго да набору лічбавых даных.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Кожны чалавек рана ці позна задае сабе пытанне, дзе шукаць Бога і як сустрэць яго ў сваім жыцці. Асабліва востра гэтае пытанне гучаць у сэрцах маладых людзей, якія шукаюць праўду, сэнс і сваё пакліканне. Святы Ян Павел II даў моладзі некалькі парадаў у адказ на іх шчырае імкненне да пошуку Бога.

Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 12-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1997 годзе ў Парыжы. Тэмай гэтага форума былі словы з Евангеля паводле святога Яна: «Настаўнік, дзе жывеш? Ідзіце і ўбачыце». Моладзь усяго свету, менавіта на шляхах штодзённага жыцця вы можаце сустрэць Пана. Памятаеце вучняў, якія прыйшлі да берагоў Ярдана, каб паслухаць апошняга з вялікіх прарокаў, Яна Хрысціцеля, і якім у асобе Езуса з Назарэта быў паказаны Месія, Баранак Божы. Заінтрыгаваныя, яны вырашылі пайсці за ім на адлегласці, крыху нясмелыя і збянтэжаныя, пакуль ён сам, азірнуўшыся, не спытаў: «Чаго шукаеце?» Распачаўшы тым самым дыялог, які паклаў пачатак прыгодам Яна, Андрэя, Сымона, Пятра і іншых апосталаў. У канкрэтнасці гэтай нечаканай сустрэчы, апісанай некалькімі істотнымі словамі, мы бачым вытокі кожнага шляху веры. Гэта Езус праяўляе ініцыятыву. Калі сустракаешся з ім, пытанне заўсёды змяняе кірунак. З тых, хто пытаецца, мы становімся тымі, каго пытаюцца. З шукальнікаў мы адкрываем, што шукаюць нас, бо менавіта ён першы нас палюбіў. Гэта фундаментальнае вымярэнне сустрэчы. Мы маем справу не з чымсьці, а з кімсьці, з жывым. І хрысціяне – гэта не паслядоўнікі нейкай філасофскай сістэмы, гэта людзі, якія ў веры пазналі досвед сустрэчы з Хрыстом, падкрэсліваў Ян Павел II. Касцёл скіроўвае да Хрыста, каб да яго былі звернуты пытанні, што нараджаюцца ў чалавечым сэрцы перад абліччам таямніцы жыцця і смерці, бо толькі ад яго можна атрымаць адказы, якія не падмануць і не расчаруюць. Ян Павел II заўважаў, што падчас сваіх шматлікіх сустрэч з моладзю ва ўсім свеце ён мог убачыць у іх пытанне, якое задалі Хрысту яго вучні: «Настаўнік, дзе жывеш?» Навучыцеся зноў чуць у цішыні малітвы адказ Езуса: «Ідзіце і ўбачце», – заклікаў папа. Дарагая моладзь, як і першыя вучні, ідзіце за Езусам, не бойцеся наблізіцца да яго, пераступіць парог яго дому, размаўляць з ім тварам у твар, як размаўляюць з сябрам. Не бойцеся новага жыцця, якое ён прапануе вам. Ён сам дае вам магчымасць прыняць і рэалізаваць яго з дапамогай ягонай ласкі і дару ягонага духа. Гэта праўда, што Езус – патрабавальны сябар, які указвае высокія мэты, просіць пераадолець сябе, каб пайсці яму насустрач, давяраючы яму ўсё сваё жыццё. Ён кажа: «Хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Гэтая прапанова можа здавацца складанай, а ў некаторых выпадках нават палохаць. Але я пытаюся ў вас: ці лепш змірыцца з жыццём без ідэалаў, са светам, пабудаваным на ўласны вобраз і падабенства? Ці хутчэй велікадушна шукаць праўду, дабро, справядлівасць, працаваць дзеля свету, які адлюстроўвае прыгажосць Бога? Нават коштам выпрабаванняў, якія гэта цягне за сабой, прапанаваў задумацца папа. Ян Павел II заклікаў моладзь разбураць бар'еры павярхоўнасці і страху. Усведамляючы сябе новымі людзьмі, адроджанымі ласкай Хросту, размаўляйце з Езусам у малітве і слуханні Божага слова, смакуйце радасць паяднання з ім у сакраменце пакаяння, прымайце цела і кроў Хрыста ў Еўхарыстыі, прымайце яго і служыце яму ў братах. Езус жыве побач з вамі ў братах, з якімі вы падзяляеце штодзённае жыццё. Яго аблічча – гэта аблічча найбяднейшых, маргіналізаваных, якія часта становяцца ахвярамі несправядлівай мадэлі развіцця, што ставіць прыбытак на першае месца і ператварае чалавека ў сродак анімэту. Дом Езуса ўсюды, дзе чалавек пакутуе ад парушэння яго правоў, ад здраджаных надзей, ад праігнараваных трывог.
Там сярод людзей знаходзіцца дом Хрыста, які просіць вас абцерці ў ягонае імя кожную слязу і нагадаць таму, хто адчувае сябе самотным, што ён ніколі не бывае адзін, калі ўскладае сваю надзею на пана. Пантыфік заклікаў моладзь шукаць Хрыста, будуючы дыялог і супрацоўніцтва з усімі, хто верыць у Бога, які з бязмежнай любоўю кіруе светам. Набліжацца да Хрыста, прыкладаючы намаганні дзеля пераадолення падзелаў паміж хрысціянамі, ставячы свае дары на службу сваім супольнасцям і парафіям, супольна вывучаючы Божае слова, каб умець у яго святле распазнаваць сітуацыі і змены рэчаіснасці. Кіраваная Святым Духам, вы зможаце распазнаць прысутнасць Пана ў вашай штодзённасці, і тады нават пустыня зможа стаць садам, у якім стварэнне можа па-сяброўску размаўляць са сваім стварыцелем, запэўніў папа.

Ян Павел II асаблівым чынам падкрэсліў, што Есус жыве сярод нас у Еўхарыстыі. Таму ён пажадаў, каб у жыцці моладзі ніколі не было нястачы еўхарыстычнага хлеба. Менавіта з гэтага хлеба вы зможаце чэрпаць сілу для сведчання веры, запэўніў ён. Асветленая Божым словам і ўмацаваная хлебам Еўхарыстыі, дарагая моладзь, вы пакліканыя быць пераканаўчымі сведкамі Евангелля Хрыста, якое робіць усё новым. Але па чым пазнаюць, што вы сапраўдныя вучні Хрыста? Па тым, што вы будзеце мець любоў адзін да аднаго паводле прыкладу ягонай любові, любові бескарыслівай, бязмежна цярплівай, якая нікому не адмаўляе. Менавіта вернасць гэтай запаведзі будзе сведчыць аб вашай паслядоўнасці у адносінах да паслання, якое вы абвяшчаеце. Гэта тая вялікая навіна, якая можа здзівіць свет. На жаль, усё яшчэ раздзёрты і падзелены жорсткімі канфліктамі, часам відавочнымі і адкрытымі, часам тонкімі і схаванымі. У гэтым свеце вы пакліканы жыць братэрствам не як утопіяй, а як рэальнай магчымасцю. У гэтым грамадстве вы пакліканы будаваць, як сапраўдныя місіянеры Хрыста, цывілізацыю любові, сцвердзіў папа.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску ми повідомимо про важливі слова понтифіка до костільної і міжнародної супольності під час агульної аудиенції в Ватикані. Так само ви довідаєтеся про масштабну душпастерську підрихтовку католицьких супольностей до найбуйнішого в історії футбольного чемпіонату світу. У другій частині наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 3 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельшеня. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції у Ватикані Лев XIV протягнув глибоке розважання над соборними документами. Його катехеза була присвячена Конституції про святую літургію Sacrosanctum Concilium. Другий Ватиканський собор, опираючись на коштовну працю літургічного руху, допомог наново відкрити важливу правду. Вона була вельми живою у свідомості старожитного костюла і в ученні айцов костюла. Обряди християнської літургії не з'являються знішнім оздобленням сакраментальної таємниці чи набором адвольних церемоній. Вони виступають серйозним костільним посередництвом, проз якої до чоловіка доходить Божий дар. Менавіто тому собор закликає розуміти таємницю віри проз обради і молитву, обратно дає форму літургічному дзеянню і формірує духовну усприймальність для спознання присутності Бога проз Єсуса Христа. Гэта адбываецца тады, калі мы не застаёмся стороннімі ці маўклівымі гледачамі адносна набажэнства. Вернікі павінны ўдзельнічаць у ім усёй сваёй істотай, целам, розумам і сэрцам у паслухмянасці наказу пана. Праз святы абрад хрысціяне фарміруюцца ў слуханні Божага слова, ў дзячнасці, адарацыі, братэрскім дзяленні і касцельнай еднасці. Мы адкрываем, што з'яўляемся супольнасцю многіх абліччаў з'яднанай адной верай. Лев XIV патлумачыў, што абрад уключае нас у выразна акрэсленую паслядоўнасць жэстаў і малітваў. Яго логіка заключаецца не ў абмежаванні свабоды схемамі, а ў вяртанні чалавека да галоўнага праз урачыстую стрыманасць рытму. У святых дзеяннях людзі перажываюць логіку бескарыслівасці і знаходзяць духоўны адпачынак, які абнаўляе сэрца ў духу святым. Досвед жывой і пабожнай літургіі, які суправаджаецца адпаведнай містагагічнай катэхэзай, Зай зауважыў папа, з'яўляецца найлепшым сродкам абудзіць адкрытасць на сустрэчу з Богам пры ўдзеле духа, душы і цела. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантэфік закрануў шэраг актуальных грамадскіх і касцельных тэм. Ён звярнуўся з асобнымі словамі да супольнасці, якія зараз перажываюць цяжкія выпрабаванні. Сярод удзельнікаў сённяшняй сустрэчы былі і прадстаўнікі духавенства з блізкага ўсходу. Лев XIV запэўніў, што суправаджае сваёй малітвай і благаслаўленнем іх служэння і спадзяванні іх краін на мір. Адначасова прагучаў моцны зварот да кітайскамоўных вернікаў з заклікам быць паўсюль сведкамі братэрства і міру. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на важныя глабальныя ініцыятывы і пытанні чалавека і медыцынскай этыкі. Ён прывітаў навукоўцаў і дэлегатаў Ватыканскай канферэнцыі, якая займалася пераглядам тайбэйскай дэкларацыі па ахове медыцынскіх даных. Таксама пантэфік адзначыў арганізатараў сусветнага саміту «Падтрымка надзеі для дзяцей» і пажадаў ім заставацца сведкамі любові ў свеце. Акрамя гэтага, папа адзначыў юбілей асацыяцыі аўстрыйцаў у Рыме. Ён павіншаваў гэтую арганізацыю са 100-гадовым юбілеем з дня заснавання. Развітальнае слова пантэфіка ахапіла таксама французскіх пілігрымаў і каталіцкую моладзь з вострава Маўрыкі. На іх прыкладзе святы Отец пажадаў, каб супольнасці будавалі і праяўлялі адзінства касцю у сапраўднай любові. Напярэдадні ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста папа заклікаў вернікаў да адважнага вызнання веры. Ён падкрэсліў важнасць традыцыйных еўхарыстычных працэсій па вуліцах гарадоў і вёсак з удзелам сем'яў. Партугаламоўным вернікам святы Отец нагадаў, што чэрвень традыцыйна прысвечана найсвяцейшаму сэрцу Єзуса. Ён заклікаў усіх набліжацца да гэтай крыніцы Божай міласэрнасці, каб сэрца Хрыста перамяняла сэрцы чалавечае. Святы Отец прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане ўдзельнікаў семінара Асацыяцыі каталіцкіх каледжаў і універсітэтаў ЗША. Падчас гэтай сустрэчы Леў XIV падкрэсліў вырашальную ролю каталіцкай адукацыі ў сучасным свеце. Адной з галоўных праблем, з якой сутыкаецца сённяшні адукацыйны свет, папа назваў фрагментацыю ведаў. Гэта адбываецца, калі многія спецыялісты добра валодаюць вузкай дысцыпліны, але не здольныя звязаць атрыманую інфармацыю з глыбейшым разуменнем жыцця. Сучасным навукоўцам і прафесіяналам часта не хапае глабальнага бачання рэчаіснасці. Менавіта яно дазваляе аб'яднаць розныя вобласці ведаў і шматлікія аспекты жыцця чалавека. Леў XIV нагадаў кіраўнікам каталіцкіх навучальных устаноў, што на іх ляжыць высакародная задача. Яны павінны не толькі падрыхтаваць студэнтаў да будучай прафесіі, але і навучыць іх шукаць і любіць ісціну, разважаць пра сэнс жыцця і адкрываць годнасць кожнага чалавека. У святле сваёй першай энцыклікі «Магніфіка Хуманітас» папа звярнуў увагу на развіццё тэхналогій і іх уплыў на адукацыйны працэс. Ён адзначыў, што шырокае выкарыстанне штучнага інтэлекту ўсё больш і больш ускладняе ацэнку працы студэнтаў. Новая рэчаіснасць патрабуе ад выкладчыкаў пошуку новых творчых падыходаў у навучанні. Моладзь павінна вучыцца пазітыўна ставіцца да новых тэхналогій, адначасова развіваючы здольнасць крытычна мысліць. Студэнтам неабходна развіваць свае ўласныя навыкі, веды і здольнасць самастойна разважаць. Напрыканцы сустрэчы Леў XIV выказаў спадзяванне на паспяховую працу.

0: На касцёл Патэрностэр, паводле старажытнай хрысціянскай традыцыі, менавіта ў гэтым адметным месцы Хрыстус вучыў сваіх вучняў галоўнай малітве. У рачыстасці, якая адбылася ў панядзелак, прысутнічала шмат вернікаў і прадстаўнікоў розных духоўных супольнасцей. Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала заклікаў да згоды і прымірэння на фоне насілля, што сур'ёзна ахапіла святую зямлю. Сцены і архітэктурныя элементы святыні, дзякуючы працы майстроў, атрымалі другое жыццё. Цяперашні касцельны комплекс узвышаецца над старажытным гротам і славіцца адметным убранствам. Яго муры ўпрыгожваюць керамічныя табліцы з тэкстам малітвы «Ойча наш» прыкладна на 200 мовах, сярод якіх ёсць і беларускі варыянт. З канца 19 стагоддзя азначанай тэрыторыі непасрэдна кіруе Францыя. Менавіта французскі ўрад цалкам прафінансаваў усе сучасныя аднаўленчыя працы. На рэстаўрацыю комплексу выдаткавалі больш за мільён еўра. Улады еўрапейскай краіны разглядаюць аб'ект, а таксама грабніцы каралёў, касцёл Святой Ганны і абацтва Абу-Гош як уласную тэрыторыю. Каталіцкія дыяцэзіі ў Злучаных Штатах рыхтуюцца да Кубка свету па футболе. Мясцовыя іерархі бачаць у гэтай падзеі важную душпастырскую магчымасць для глабальнай сустрэчы розных культур. Найбуйнейшы ў гісторыі FIFA турнір сумесна прымуць Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада і Мексіка. Спаборніцтвы аб'яднаюць 48 каманд. У 11 амерыканскіх гарадах-гаспадарах каталіцкія душпастырскія цэнтры загадзя распрацоўваюць праграму прыёму шматлікіх гасцей. Арганізатары імкнуцца сугучна спалучыць спартыўнае свята з духоўным жыццём і сведчаннем веры. Напрыклад, у Канзас-Сіці сумеснымі намаганнямі дзвюх дыяцэзій ужо створаны адмысловы праект, галоўнай мэтай якога з'яўляецца актыўная евангелізацыя і арганізацыя шырокай дабрачыннасці падчас матчаў. У Атланце архідыяцэзія спалучае сустрэчу прыхільнікаў футбола клопатам аб грамадскай бяспецы і супрацьдзеяннем гандлю людзьмі. Ад узбярэжжа да ўзбярэжжа разгортваюцца мясцовыя душпастырскія ініцыятывы, якія ахопліваюць усю тэрыторыю краіны. Дыяцэзіі Х'юстана, Сіэтла, Маямі і Сан-Францыска рыхтуюць расклады набажэнстваў і шматмоўны доступ да сакраментаў. Тут таксама нагадваюць, што заснавальнік FIFA Жуль Рэме быў пабожным католікам, які лічыў спорт сродкам умацавання братэрства. Філадельфія сустрэне Кубак свету адметным кантэксце святкавання 250-годзя Злучаных Штатаў Амерыкі 4 ліпеня. Каталіцкія супольнасці Бостона і Лос-Анджэлеса таксама рыхтуюць шырокую праграму прыёму шматлікіх фанатаў з усяго свету. Гэтае намаганне грунтуецца на глыбокім разуменні універсальнасці касцёла. Мясцовыя супольнасці імкнуцца, каб маштабны сусветны турнір ператварыўся ў благаслаўлёную прастору шчырай сустрэчы і сапраўднай Божай ласкі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Сярод першых старонак кнігі дзеяў апосталаў перад намі адкрываецца асаблівы момант, момант цішыні перад пачаткам вялікай місіі. Пасля ў

0: ўшэсця Хрыста фарміруецца аснова касцёла. Гэта час чакання малітвы і ўнутранага ўкаранення ў слове пана, які абяцаў дар духа і місію сведчання аж да краю зямлі. І ў самым сэрцы гэтай першай супольнасці прысутнічае Марыя, маці Езуса, тая, праз якую слова сталася целам і цяпер застаецца там, дзе нараджаецца касцёл, указваючы на яго пакліканне. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Евангеліст Лука піша: «Тады вярнуліся ў Єрусалім з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалима на адлегласці шабатовай дарогі. А калі прыйшлі, падняліся ў святліцу, дзе былі Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Бартоламей і Мацвей, Якуб Алфеев, Сымон Зелот і Юда Якубаў. Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі». Гэтыя першыя радкі кнігі дзеяў апосталаў расказваюць нам пра тое, што адбылося адразу пасля ўнебаўшэсця Езуса, перад якім ён сказаў сваім вучням: «Прыміце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме, ва ўсёй Юдэі і ў Самарыі і ажно да краю зямлі». Гэты пачатак гісторыі касцёла вельмі дэтальна апісаны на першых старонках дзеяў апосталаў. Мы бачым затым, што вучні сабраліся разам у прысутнасці Марыі і ў першую чаргу аднавілі склад калегіі апосталаў. Яны выбралі Мацея замест Юды. Затым на іх сышоў Святы Дух, потым з першай вялікай прамовай выступіў апостал Пётр, потым адбыліся першыя навяртанні, і такім чынам узнікла першая хрысціянская супольнасць. У першых раздзелах кнігі дзеяў апосталаў можна знайсці аснову таго, чым з'яўляецца касцёл і што касцёл пакліканы рабіць. Гэты тэкст можна назваць дакладным апісаннем ДНК касцёла. Евангеліст Лука піша, што пасля ўнебаўшэсця Езуса вучні вярнуліся ў Єрусалім з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалима на адлегласці шабатовай дарогі. Здаецца, што такія дэталі можна было б і не пераказваць, бо якое значэнне яны могуць мець для нашай веры і справы збаўлення. Але Лука, згадваючы пра прадпісанне шабату, паказвае, што вучні заставаліся ў рамках традыцыі веры. Юдэйскі закон, які прадпісваў адпачынак у шабат, дазваляў у гэты дзень прайсці абмежаваную колькасць метраў, гэта і ёсць шабатовая дарога. І святы Лука паказвае нам, што вучні паважалі гэтае прадпісанне. Калі яны прыйшлі ў Єрусалім, яны падняліся ў святліцу. Гаворка ідзе пра месца апошняй сустрэчы з Езусам. Яны прыходзяць у месца памяці пра Хрыста, у месца Еўхарыстыі і запаведзі любові. Евангелія заўважае, што ў святліцу апосталам трэба было падняцца. Значыць, гэта быў адзін з верхніх паверхаў. У гэтым таксама ёсць пэўны сімвалізм. Гаворка ідзе пра прабыванне ў месцы, прыўзнятым над нашай зямной рэчаіснасцю. Гэтая святліца была месцам, дзе вучні збіраліся разам, збіраліся з Езусам, дзе яны павінны былі падрыхтаваць Пасху, але ўжо знайшлі ўсё падрыхтаваным. Такім чынам, гэта месца сустрэчы з дзейнасцю Бога. Гэта вельмі важна для касцёла – заўсёды пачынаць адтуль. У святліцы апосталаў было 11. Гэта значыць, што цела супольнасці было паранена. Евангелі нават пералічвае прысутных па імені. Чаму? Здавалася, было б дастаткова назваць іх колькасць ці сказаць, што яны сабраліся там разам. Але вучні згадваюцца па імені. Бо ў касцёле вельмі важная гэтая канкрэтнасць і разнастайнасць, якую прадстаўляем усе мы. Гэта разнастайнасць не перашкаджала вучням быць адзінымі. Евангелі кажа, яны аднадушна трывалі ў малітве. Гэтыя такія розныя апосталы, перш чым пачаць абвяшчаць Евангелле, знаходзіліся разам у месцы еднасці з панам і аднадушна трывалі ў малітве, звярталіся да яго, знаходзіліся ў кантакце з ім. Менавіта так пачынаецца гісторыя касцёла, і менавіта згодна з гэтай матрыцай яна павінна працягвацца. Без гэтага досведу аднадушнага прабывання ў малітве касцёл немагчымы. І ў гэтым кантэксце евангеліст Лука згадвае пра прысутнасць Марыі. У тэкстах святога Лукі ўсё заўсёды пачынаецца з Марыі. Мы бачым Марыю на пачатку яго Евангелля, і цяпер мы бачым на пачатку дзеяў апосталаў, таксама напісаных ім. Езус прыходзіць у свет праз Марыю, і касцёл узнікае таксама разам з Марыяй. Марыя суправаджала апосталаў і з'яўляецца таксама прыкладам для ўсіх вучняў Хрыста. Яе прысутнасць паказвае пакліканне касцёла рабіць так, каб Езус мог зноў і зноў нараджацца ў гэтым свеце. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвяцейшай Панны Марыі. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску ми повідомимо про важливі слова понтифіка до костільної і міжнародної супольності під час агульної аудиенції в Ватикані. Так само ви довідаєтеся про масштабну душпастерську підрихтовку католицьких супольностей до найбуйнішого в історії футбольного чемпіонату світу. У другій частці наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 3 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельшеня. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції у Ватикані Лев XIV протягнув глибоке розважання над соборними документами. Його катехеза була присвячена Конституції про святую літургію Sacrosanctum Concilium. Другий Ватиканський собор, опираючися на коштовну працю літургічного руху, допомог наново відкрити важну правду. Яна була вельми живою у свідомості старожитного костіла і вучення айцов костіла. Обряди християнської літургії не з'являються знішнім оздобленням сакраментальної таємниці чи набором вольних церемоній, яны выступаюць сур'ёзным касцельным пасрэдніцтвам, праз якое да чалавека даходзіць Божы дар. Менавіта таму сабор заклікае разумець таямніцу веры праз абрады і малітву, абрад надае форму літургічнаму дзеянню і фарміруе духоўную ўспрымальнасць для спазнання прысутнасці Бога праз Ісуса Хрыста. Гэта адбываецца тады, калі мы не застаёмся стороннімі ці маўклівымі гледачамі адносна набажэнства. Вернікі павінны ўдзельнічаць у ім усёй сваёй істотай, целам, розумам і сэрцам у паслухмянасці наказу пана. Праз святы абрад хрысціяне фарміруюцца ў слуханні Божага слова, удзячнасці, адарацыі, братэрскім дзяленні і касцельнай еднасці. Мы адкрываем, што з'яўляемся супольнасцю многіх абліччаў з'яднанай адной верай. Лев XIV патлумачыў, што абрад уключае нас у выразна акрэсленую паслядоўнасць жэстаў і малітваў. Яго логіка заключаецца не ў абмежаванні свабоды схемамі, а ў вяртанні чалавека да галоўнага праз урачыстую стрыманасць рытму. У святых дзеяннях людзі перажываюць логіку бескарыслівасці і знаходзяць духоўны адпачынак, які абнаўляе сэрца ў духу святым. Досвед жывой і пабожнай літургіі, які суправаджаецца адпаведнай містагагічнай катэхэ, за і зауважыў папа, з'яўляецца найлепшым сродкам абудзіць адкрытасць на сустрэчу з Богам пры ўдзеле духа, душы і цела. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантэфік закрануў шэраг актуальных грамадскіх і касцельных тэм. Ён звярнуўся з асобнымі словамі да супольнасці, якія зараз перажываюць цяжкія выпрабаванні. Сярод удзельнікаў сённяшняй сустрэчы былі і прадстаўнікі духавенства з блізкага ўсходу. Лев XIV запэўніў, што суправаджае сваёй малітвай і благаслаўленнем іх служэння і спадзяванні іх краін на мір. Адначасова прагучаў моцны зварот да кітайскамоўных вернікаў з заклікам быць паўсюль сведкамі братэрства і міру. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на важныя глабальныя ініцыятывы і пытанні чалавека і медыцынскай этыкі. Ён прывітаў навукоўцаў і дэлегатаў Ватыканскай канферэнцыі, якая займалася пераглядам тайбэйскай дэкларацыі па ахове медыцынскіх даных. Таксама пантэфік адзначыў арганізатараў сусветнага саміту «Падтрымка надзеі для дзяцей» і пажадаў ім заставацца сведкамі любові ў свеце. Акрамя гэтага папа адзначыў юбілей асацыяцыі аўстрыйцаў у Рыме. Ён павіншаваў гэтую арганізацыю са 100-гадовым юбілеем з дня заснавання. Развітальнае слова пантэфіка ахапіла таксама французскіх пілігрымаў і каталіцкую моладзь з вострава Маўрыкі. На іх прыкладзе святы Отец пажадаў, каб супольнасці будавалі і праяўлялі адзінства касцю цела ў сапраўднай любові. Напярэдадні ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста папа заклікаў вернікаў да адважнага вызнання веры. Ён падкрэсліў важнасць традыцыйных еўхарыстычных працэсій па вуліцах гарадоў і вёсак з удзелам сем'яў. Партугаламоўным вернікам святы Отец нагадаў, што чэрвень традыцыйна прысвечана найсвяцейшаму сэрцу Ісуса. Ён заклікаў усіх набліжацца да гэтай крыніцы Божай міласэрнасці, каб сэрца Хрыста перамяняла сэрцы чалавечае. Святы Святы Отец прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане ўдзельнікаў семінара Асацыяцыі каталіцкіх каледжаў і універсітэтаў ЗША. Падчас гэтай сустрэчы Леў XIV падкрэсліў вырашальную ролю каталіцкай адукацыі ў сучасным свеце. Адной з галоўных праблем, з якой сутыкаецца сённяшні адукацыйны свет, папа назваў фрагментацыю ведаў. Гэта адбываецца, калі многія спецыялісты добра валодаюць вузкай дысцыплінай, але не здольныя звязаць атрыманую інфармацыю з глыбейшым разуменнем жыцця. Сучасным навукоўцам і прафесіяналам часта не хапае глабальнага бачання рэчаіснасці. Менавіта яно дазваляе аб'яднаць розныя вобласці ведаў і шматлікія аспекты жыцця чалавека. Леў XIV нагадаў кіраўнікам каталіцкіх навучальных устаноў, што на іх ляжыць высакародная задача. Яны павінны не толькі падрыхтаваць студэнтаў да будучай прафесіі, але і навучыць іх шукаць і любіць ісціну, разважаць пра сэнс жыцця і адкрываць годнасць кожнага чалавека. У святле сваёй першай энцыклікі «Магніфіка Хуманітас» папа звярнуў увагу на развіццё тэхналогій і іх уплыў на адукацыйны працэс. Ён адзначыў, што шырокае выкарыстанне штучнага інтэлекту ўсё больш і больш ускладняе ацэнку працы студэнтаў. Новая рэчаіснасць патрабуе ад выкладчыкаў пошуку новых творчых падыходаў у навучанні. Моладзь павінна вучыцца пазітыўна ставіцца да новых тэхналогій, адначасова развіваючы здольнасць крытычна мысліць. Студэнтам неабходна развіваць свае ўласныя навыкі, веды і здольнасць самастойна разважаць. Напрыканцы сустрэчы Леў XIV выказаў спадзяванне на паспяховую працу амерыканскіх навучальных устаноў. Ён жадае, каб студэнты каталіцкіх універсітэтаў знайшлі ў іх трывалую адукацыйную аснову і здаровае вучэнне. Менавіта яно стане надзейным падмуркам як для іх асабістага жыцця, так і для будучыні краіны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля правядзення маштабнай рэстаўрацыі на Аліўнай гары ў Іерусаліме афіцыйна адкрыўся гістарычны касцёл Патер-Ностар. Паводле старажытнай хрысціянскай традыцыі, менавіта ў гэтым адметным месцы Хрыстус вучыў сваіх вучняў галоўнай малітве. У рачыстасці, якая адбылася ў панядзелак, прысутнічала шмат вернікаў і прадстаўнікоў розных духоўных супольнасцей. Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала заклікаў да згоды і прымірэння на фоне насілля, што сур'ёзна ахапіла святую зямлю. Стены і архітэктурныя элементы святыні, дзякуючы працы майстроў, атрымалі другое жыццё. Цяперашні касцельны комплекс узвышаецца над старажытным гротам і славіцца адметным убранствам. Яго муры ўпрыгожваюць керамічныя табліцы з тэкстам малітвы «Ойча наш» прыкладна на 200 мовах, сярод якіх ёсць і беларускі варыянт. З канца 19 стагоддзя азначанай тэрыторыі непасрэдна кіруе Францыя, менавіта французскі ўрад цалкам прафінансаваў усе сучасныя аднаўленчыя працы. На рэстаўрацыю комплексу выдаткавалі больш за мільён еўра. Улады еўрапейскай краіны разглядаюць аб'ект, а таксама грабніцы каралёў, касцёл Святой Ганны і абацтва Абу-Гош як уласную тэрыторыю. Каталіцкія дыяцэзіі ў Злучаных Штатах рыхтуюцца да Кубка свету.

0: Прамысловы праект, галоўнай мэтай якога з'яўляецца актыўная евангелізацыя і арганізацыя шырокай дабрачыннасці падчас матчаў. У Атланце архідыяцэзія спалучае сустрэчу прыхільнікаў футбола з клопатам аб грамадскай бяспецы і супрацьдзеяннем гандлю людзьмі. Ад узбярэжжа да ўзбярэжжа разгортваюцца мясцовыя душпастырскія ініцыятывы, якія ахопліваюць усю тэрыторыю краіны. Дыяцэзіі Х'юстана, Сіэтла, Маямі і Сан-Францыска рыхтуюць расклады набажэнства і шматмоўны доступ да сакраментаў. Тут таксама нагадваюць, што заснавальнік ФІФА Жуль Рэме быў пабожным католікам, які лічыў спорт сродкам умацавання братэрства. Філадельфія сустрэне Кубак свету адметным у кантэксце святкавання 250-годзя Злучаных Штатаў Амерыкі 4 ліпеня. Каталіцкія супольнасці Бостана і Лос-Анджэлеса таксама рыхтуюць шырокую праграму прыёму шматлікіх фанатаў з усяго свету. Гэтае намаганне грунтуецца на глыбокім разуменні універсальнасці касцёла. Мясцовыя супольнасці імкнуцца, каб маштабны сусветны турнір ператварыўся ў благаслаўлёную прастору шчырай сустрэчы і сапраўднай Божай ласкі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Сярод першых старонак кнігі дзеяў апосталаў перад намі адкрываецца асаблівы момант, момант цішыні перад пачаткам вялікай місіі. Пасля ўнібаўшэсця Хрыста фарміруецца аснова касцёла. Гэта час чакання, малітвы і ўнутранага ўкаранення ў слове Пана, які абяцаў дар духа і місію сведчання аж да краю зямлі. І ў самым сэрцы гэтай першай супольнасці прысутнічае Марыя, маці Езуса, тая, праз якую слова сталася целам і цяпер застаецца там, дзе нараджаецца касцёл, указваючы на яго пакліканне. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Евангеліст Лука піша: «Тады вярнуліся ў Єрусалім з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалима на адлегласці шабатовай дарогі. А калі прыйшлі, падняліся ў святліцу, дзе былі Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Бартоламей і Мацвей, Якуб Алфеев, Сымон Зелот і Юда Якубаў. Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі». Гэтыя першыя радкі кнігі дзеяў апосталаў расказваюць нам пра тое, што адбылося адразу пасля ўнібаўшэсця Езуса, перад якім ён сказаў сваім вучням: «Прыміце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалиме, ва ўсёй Юдэі і ў Самарыі і ажно да краю зямлі». Гэты пачатак гісторыі касцёла

0: Сёла вельмі дэтальна апісаны на першых старонках дзеяў апосталаў. Мы бачым за тым, што вучні сабраліся разам у прысутнасці Марыі і ў першую чаргу аднавілі склад калегіі апосталаў. Яны выбралі Мацея замест Юды. Затым на іх сышоў Святы Дух, потым з першай вялікай прамовай выступіў апостал Пётр, потым адбыліся першыя навяртанні і такім чынам узнікла першая хрысціянская супольнасць. У першых раздзелах кнігі дзеяў апосталаў можна знайсці аснову таго, чым з'яўляецца касцёл і што касцёл пакліканы рабіць. Гэты тэкст можна назваць дакладным апісаннем ДНК касцёла. Евангеліст Лука піша, што пасля ўнебаўшэсця Езуса вучні вярнуліся ў Єрусалім з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалима на адлегласці шабатовай дарогі. Здаецца, што такія дэталі можна было б і не пераказваць, бо якое значэнне яны могуць мець для нашай веры і справы збаўлення. Але Лука, згадваючы пра прадпісанне шабату, паказвае, што вучні заставаліся ў рамках традыцыі веры. Юдэйскі закон, які прадпісваў адпачынак у шабат, дазваляў у гэты дзень прайсці абмежаваную колькасць метраў, гэта і ёсць шабатовая дарога. І святы Лука паказвае нам, што вучні паважалі гэтае прадпісанне. Калі яны прыйшлі ў Єрусалім, яны падняліся ў святліцу. Гаворка ідзе пра месца апошняй сустрэчы з Єзусам. Яны прыходзяць у месца памяці пра Хрыста, у месца Еўхарыстыі і запаведзі любові. Евангелія заўважае, што ў святліцу апосталам трэба было падняцца. Значыць, гэта быў адзін з верхніх паверхаў. У гэтым таксама ёсць пэўны сімвалізм. Гаворка ідзе пра прабыванне ў месцы, прыўзнятым над нашай зямной рэчаіснасцю. Гэтая святліца была месцам, дзе вучні збіраліся разам, збіраліся з Езусам, дзе яны павінны былі падрыхтаваць Пасху, але ўжо знайшлі ўсё падрыхтаваным. Такім чынам, гэта месца сустрэчы з дзейнасцю Бога. Гэта вельмі важна для касцёла – заўсёды пачынаць адтуль. У святліцы апосталаў было 11. Гэта значыць, што цела супольнасці было паранена. Евангелі нават пералічвае прысутных па імені. Чаму? Здавалася, было б дастаткова назваць іх колькасць ці сказаць, што яны сабраліся там разам. Але вучні згадваюцца па імені. Бо ў касцёле вельмі важная гэтая канкрэтнасць і разнастайнасць, якую прадстаўляем усе мы. Гэта разнастайнасць не перашкаджала вучням быць адзінымі. Евангелі кажа, яны аднадушна трывалі ў малітве. Гэтыя такія розныя апосталы, перш чым пачаць абвяшчаць Евангелле, знаходзіліся разам у месцы еднасці з Панам і аднадушна трывалі ў малітве, звярталіся да яго, знаходзіліся ў кантакце з ім. Менавіта так пачынаецца гісторыя касцёла, і менавіта згодна з гэтай матрыцай яна павінна працягвацца. Без гэтага досведу аднадушнага прабывання ў малітве касцёл немагчымы. І ў гэтым кантэксце евангеліст Лука згадвае пра прысутнасць Марыі. У тэкстах святога Лукі ўсё заўсёды пачынаецца з Марыі. Мы бачым Марыю на пачатку яго Евангелля, і цяпер мы бачым на пачатку дзеяў апосталаў, таксама напісаных ім. Езус прыходзіць у свет праз Марыю, і касцёл узнікае таксама разам з Марыяй. Марыя суправаджала апосталаў і з'яўляецца таксама прыкладам для ўсіх вучняў Хрыста. Яе прысутнасць паказвае пакліканне касцёла рабіць так, каб Езус мог зноў і зноў нараджацца ў гэтым свеце. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!